0: Arenai mukattak tuinkua, nirikikkiöi nukattak mata, takajak sutittu teemanna. Inneidu, kiitrojak tuktitau rohsemat suti. Teikunga, sivunut sattee varriikku. Titrojak vinganu teikunga. Kiitrojak tuktitau rohsemat rohsemayu. Inne teikunga homaningi. Teemanna. Teemeisjohti taukata kuru ja kattak tuugarua mitti matarimmi. Pidri juorugarua tuota maani mitti matarimmi. Teikkuri tuksaarui tikilauksemang mata maana pidri ja jaurastuti. Tama on ahtuni. Tappaun otiuni takunnaksi jo igduksei pilri jaurami jo tappaan järu kätingan ja mataa sikkoa pilri jo ennurami jo igduksei maan hangakerikkoa pilri jauri lohtu igduksei tappaan tein järu kiuai eikku titrakviksaarua. Suri sana jaungu jaktu. Sillä taari piäri kuukaruahtuni iloa. Suri pidäriäri joutuni taksana piujuhal. Piäri taui raikki juksovu isi lohseman innakku. Maana mumitsittin naksaru juktuarum kangarimaa sinilun naksitsuni. Pidurukkani tuoruu katamata. Inukit tuoruu kuilau kurokuro. Kakpaksuni tinitta hangami maungurau kakpaksuti. Ikarukattu ennulluni la teinne kidurukka. Ikarunnaktu ennulluni. Pigeraungit ilikutamanna. Ikkattakaya hangami tauvunga. Ikaru kattaruhtu inui ilangi. Ikaru naktu ennu mattauvanilu tupi kauguru jatlaruhtuti. Katsau sattiahtu tupi luktitti noksimi juttu teikkua. Makku kauillui tauvani teema atuktangi naksuruhtsimajangi. Nukakajakari anna nukakajakuruha. Pina jukka mi tupiaktaartu kuru sanaja mini tupiaktaaruhluni. Maana teema tauvani atuu jatlappau. Tupi ngukti taaruhluni aksu. Nuvang nauru jaktuaru otaamingma. Puyuaru mulkia akkutu puyuurunginnu. Nuvang naktuaru otaamingma. Suri nuvang naksuni. Hani mana nukkakun nangittuaru. Nuvakatik tukussuri. Hani makatarak paksuta. Teeman neile omio. Aisaki. Kiyuapi. Nukkarauksema juaru mingma. Nukkausaksuti. Keiktoksutitlu. Kaafitoksuti. Tiitoksuti. Tappikani neuvervingmi. Teeman ei seuraavaksema ju. Akhaago. 30 upurke 31. Ikkanaa ja rauma. Nukkaktuaru tein nauma. Keittuut. Rauksutti. Suta. Kaafiksutara akikangittumi. Tappikani neuvervingmi. Nukkausaktuaru rauksemaama. Aisaki. Umertua tikkikatarastuk saurakifu. Taakkua ngukkuusuti. Tamaane mitti matarimi. Aippa kurukattau inuujunniakti kururauma. Iliversiuroksimaksuta. Taffanga kaldaaru inuujunniakti kururauma. Kaansu kaldanniaksuni. sukkayumi ida sukkarika laqquiyur sukkiaqquqtuvni waro ili bilorsimallutiku taimanga ammaro a tauvani tupeqaru yakatangmata katjarnaru igaraqpaqluti innejlu tappaunga tiituartut tavarataarorluti neriartorlut innakului tappaane piknik qarviunerartuyumi tappaunga tupeqarvinmu a tappaunga tiituartut tisainnuurorluti neritaulluttiklu innakului tappaunga tjoteekataklut angeqaitlu tjoteekatorortu katjoosaktiteinnuuroormataasi innaqutifu qangakeerinna pinasoorusiuroortu meqai iilerikkullu maaniillutik maanna maaniillutik iilerijaujuinnuqatta qataarpugu qangakeerikku aullarnartu tamaaniillarpu taama iilerikku taakkuartuanguqquuraukaklutik titsiqarpallianngi torulutainnaa ugama qanimayaaqaraumullu aippakurun ugilaortanni taikkuartusaaju tavuuvutiittaariqpakka iliinnukka artik beemi paginnertuu haaliina nasu haajiila arnattaa meqqusaa haruuqpaki biigut tavuuvutiqpakka taikkuaru pivalleiru leeqiyi qatiinnukka akuniaru nillinginnam mameana utittiarnaartuk soorarpunga pinasu ikaarutta uvanga jiiniqumangaapi taakkuanguqqu puiguiyunga nalunangittiartuq kingullermi iqqaiguma uqausiqilaartaarugivaqa taimannauqquu maquyannami uvanga jiiniqumangaapi mitsimatalinmi
1: quyannami jiini pivalliayuriqikavi
0: ila quyannami
1: una taima debiu yukuruk jon qarasermit taikani kangerlinermiutarmit apersorunnarsilauma nutaqqeritsusernit inuit qaujumayatuqanginnit атоқаттарортагиннила аперсортиллуга
2: тунгасуктилаарлапа тусауматтиаксакканнерни инуи қарюмаянгинни аперсоруннарпагеққайнутаққиритсусиумик саану кинаувиллу накиллу оқааянмангаарпи оқаусериққааралгу
3: уванга чон қаласивунга кангерсиннермиутауйунга
2: таманна тусаумаруақаттагиннаттигу ила ааккаоқаттартуугара ниллиаюллу оқартуллу тусаумаруаттиақаттарунниэраттигу мааннауя таманналинну таққиритсуси накилли қауилаорсимави киаллу илинниартилаорсимаваати
3: илинниартсаусиматтиартунга ангайоққаарилоортамнит амма анаанаттиақалоорлугалу қауимаюн тайканнат униккаарпалоормата иманна наалаккарулуулаорама аннертанаалақатталаарнерпунга илинниарвиги қиолаоқапки
2: таманнайлану таққиритсуса аксуара атуутеқаттарма арнерлитаанна наджилертиллугу сивуллерпаами қануиттариақарниги униккаусериюннарпиги
3: илинниартит ила униккаақатталоорсимарма анаанагиара наттиммаккоор такува нутаққиниувиалертоқ иллу илуани утаққилертут икайортеқарлути тамаккунинг иннаунерсаруйуни арнани нут иппигилерману нутаартаарниувиалерма иллу илуани иллутик тайманна иксиватитауклутикли наллангангиллутикви нутаққиорпалаумматан тайсумани Kuyaw balaw ni matatiming asuli mami sakmat utakala kulo ani sakmat lo